とにかくな、僕で茶一杯、そのくらいになってたら。I know they're mistaken, still I wanna hear it straight from you. 俺は一杯や二杯じゃ済まねえ。気がついた頃にはお調子だったら。